Och den har tjänst vi jätt nån och gibba ondish jag här och jag här vabren vissa människor och klassiska sätt när jag gärna nån gärna nån diska sätt nästa diska och gibba jag gissar på här tjänst vi traditional animal power och gibba jag dig nid jag är min och den har hans dem nån gärna diska på nid gibba och ju animal mamma och dem mystic gathering och det är det för George gibba och ju July vissa med pekstor diska sätt när jag gärna pekstor subdiska sätt och nishno nishno gadosh eoge goyon sig who had July be some menishno discussed nisha ganishno ne discussed ego jit EU summer games hanjida us ni chod tesha medu hanodot giba udem sege skum gadu he EU si so gadu tesha tesha he we shamanodot giba jita he us ni dot when jita he we Quit start on then, give out you summer games, saying, get Nashka, Binit, and give out sneak and chase and the tax set give out when hey, shrimps, and also do you window med where there. A you give out here, I have. We have annual gathering for Indian residential school survivors within Hawaii here. Each day with the Shinwak School, who this is St. Lur Marie, that's a giba, no July, be some additional big discussed in August each day with now. I just have a bit giba, and this is St. Marie, Ontario, same as we shall not do it. So, just get about distributed shabbats in the good tat and ask him dog if it's the way where you the badge of one. Then ask him all give baguette Diane Bosom, Gesha beat the week. You can reach out to Magan, Jamie Little, Alex LaBelle, Gesha Beja Wawi Chidod. Eka we want sick. Now we spit a god missed me there. I hear Winchkag means get the betagan. Egamagania Cheryl Wapachi, you baguette shabbat. I'm saying my god, watch eggs, says he did not say Jamie Burke.